0: Mål, oj, där är mål, mörk och släcker in här.
1: Let it up, beat, you know.